ikke en færd, fat skarse spur. Marichopien i dopien i sån makatons förlor. Du fattar hon så brev.